0: ade shema ma fe yenye brena ensemu no yentie mu nkyere mu na ye fri ensemu no asedia na ye fri ase ewo apomudin ensemu na ye tufa se okodie bresia mu abotu an ensembo jabum ade yani akopie mu ewo abotum twemen sinmu a eno ewo asante mantem ha na omo ekyere se ene se okwe bosum twa ene enkro kuma pa ho pa na omo empempri na no ma ewo sa enkro enkuma no mutse bonkoko akokofe ene sa enkro twa ni nyina no eya chep compound neja womo hwe epre womo apomden ene arisa edefre na empempri na ne se oka kire bia apomden adwuma fobri se nese fo se munko sa enkro enkuma wo se da bia nko ade ntra mo kwa mse da bi edan ni ho ye kwa enkani akwa bonko asem ne kan ye kan ntaja ye kwa ye yinda ne enko fu enko ekwa basa womo etuo nyina so omo bre enkan kredo na ye kwa adwuma na akahun bia menei bosumtwe asem ne bedwa na ye se ohwe aban akohomosika wote de ma womo ye fe no common fund na womo chiche mu na ne ye womo de mitefa akwa kosi bangaru e de ama anes fo a womo wosa enko tuo ye mpempi na no anes empese ombe kohoi na ene omo chi compound ya ewo bonkoko na ya womo ekosi nurses quarters e de ema womo se de be ya apomde ho nsem ebetimi agina ye na ebra womo fa apaso ka pepe e de twa homa mu hye se den ya wie anes fo monko tirem se de be ya adwuma son anya pomden beja naso brano pomwo no aban ka jipo no no bosumtwe eya injinia Hamidu Abdeda wone se drofo bonko mo che se wohwe empempi na no a anese fo ne ba ha no musu enam eda eni enti wohwe aban ba ye ene project aban wogya gungwa mu bo nyina no wahwe esese ni nyina se de beya apomde pa betwa jan na so bana bosumtwe ene ne nkwa ro
1: legacy project no ye ho se aban be si chief compound ye si ti ha na se kodi enu ha so many years the next nobi aba no ya ho no ene ba no ya ho no so na timam fo ha no ne bi aso
0: Penya ohwe apomde so abedi akire ono kwado na Fernandra na wakasa en wo chem se empempi na ne se omode omo enkoda ibi ekko enkokuma ma na omo sugo omo yempa esan se omo se ko omo kohwi he edan bi ni ho ehot na ya eno kwa danche so ekko basa na woma etise enkokuma ne mu no enam se anaze fo ne pe okun se ba emergency case ya na eden pa na eno na ene ye owura ire Sandra okasa chem se ene ya assembly tima hwe na omo etimesi banga ewo bonkoko ede ama adehye ohui ebetimi aboa ama mpempi nano putupumu ya de biasi a anese fret maboa aso anu
2: itikotasi ya ben bo ebe boa yin se se ye penkoso ama maba be adwuma wa ha ebe boa ye to so bio se ye emergency cases a orsante omotinta ya mintino ama juo ewio omoba obetimi ya den services no ensi ene ye celebrity edan keke nemem ye celebrity say your health son a best strength and your best me are providing quality health care to the people of Bonkoko.
0: Na enu aji na jumadie na azeno na enye abankese nyamia ni enyine waho na na opoku ampu totosu mienu na wakasa nwade adesedie eto apomudin ejume efore ni mse oke ejumasu ya enye asamne bejwa anane wamatimi eye edi abu msade beya apomudin ebe tume jansu ye na wamuhe dani ye pa esan sempenise ebidoro na atubia ebe na enka mwenko yese denye yesi jema mwi adie china dano ejule gwe kwa basa emwa wachira omuse bibia toche u ewa dano mwa womu enton sanfra na no nwa mehwe ense se da bi ebetimi aboa mane ye apomde pa na omo pre obosom twe enne nkwaro no etimagina ye
3: ese kwa ke de dan ba shamon sano yes remu

0: ni ama ni ye to ye to bi ma wonu a ebi so chese o ye hunu hwe na kenim se sabre die nkoda na se akabe na ochipe na dodo no a wonu ahyase e kwa kusua die nti wo kose ya wo to box no wo so de ko wo trunk no se kwa trunk no ya sesa na ye no bibi foforo aba ye se roba bia aba foforo kra se ne ye mfa 8:32:8:30 nkosu ku biem e wonu so e to bi wo ho e na wo mu e to nsumie ne krata na fe nguma na nkasa e no so wo ho na adwadifo no kire mu a sisi ya no ebi chese emuye pa ebi so chese emuoya na de yentie adwadifo no wonom nsem wo mede tuja no abra adom kase no mudi nko wo sanse wuri se gana adwadifo de mprene mprano wo oton ade no ye topa ye to ade no manapo beka chese afidie ntisa afie twa mu afidie enye afidie sa afidie ni ho aba eyeda enso nkwada wo ma bi esuku ye nimse dodo no abekon kwada e kondo esuku no e chese ebo mpema dionum a wo munyina awofo beto ho nyoma ma wo nenso mo to nyoma yi nse mo maka chire ye ni
1: ese ya ba ye nto sitiano pa ye ba mi timi nto ba chi ti craft 5 chese o fro bi kra na ni bua fu ya ya ni ama ye nto na boden usa ya ho sa ko so ya wa whatsapp pillow macintosh o mu di pillow ni shim eno ana meton eni pillow be na mini pillow pillow ni dia meton kosi se afini besu ba edru afia na me di we kan se awofo ne mai ade mu nkwale zuku yo mu nya ni ye na chese abe mu ayensu ya kakra ya wono ya timi aton ye yen yiri su o ye yiri su se 1 cd 2 cd 5 cd ya eni na ya nya woso na school wono ubetimi akoton we kra 30 cd wo ho e bia wato ma oni pilo nyinyina 50 cd 25 cd sana mimi ton
2: mu ma nkoda ni school na nti shimu old price no enu a last year no kwada no omuto ade pa na this year dia dito de wo form be pre su anya board o mu nya ade enu su ka ho
0: Wei eye wonom a eto nye madwadifo ye bi e na wote wonom no ye nti wom so wom se ye pa bi no mche se o emu ye ekoy ye pa ni amonyo no ba ye fira no pa ye toma wonom
1: ye nti wom boa e bo dada na no ane de tu afi no ma biye e na bi kwaje e ti enti bi en decide ni se si a ye so ba ye ba cause bo aya she ni si 18 fun no mo major perspectives e na bi so akoy ye ni si 18 mo mo school bi so to so mo nyina ma mo mu ti oji de se on beba beto
3: o eko eko because o ma bi school ti ameto o almost the same thing because e bi school se de o mo to ni amana sa no mo to ti san bi enim
4: mi de mi danya mi ase eko e bi ma to he ansa na process mi bai onu su ofa ni sa so be ya ni kakra kakra sa na e beba sa na ni ba ni beko de bi e increase o sa na ti asa na ti
0: nti wenu ma wanu mso eto mo chese bo no mo ntutu mu dia da no a ere da chese wanu mo ntutu mu we yi na dom kaseye ye ni awofo no bi su di nkomo na mo twetwe nkomo na mo chirese wo mo de mo sira ban se enyoma nkwada no beto prospectors no empani nye ne ntem fa ni nyina mra no mo hunu se ye to we na ja wo mo timi etu ho na mo ntem ase ade no eye cha dodo
5: ni de ne board egusu a ye tutototo ya ka ho asem sa na ye twen se ankan ebe ba ntem na ya bua bua ye ho be se ne wuti ho preko na ye de aba te se wo ko tam sika no abrewa bisia te se mi sister ba ana me hwe 2000 ana ekuta mi ni ama no susu ye as I say me coffee answer na ma hwe ne ameye
6: me ba ko school ana ma ba na me beto ton nuama nuama ne de ye easy ma ye beto mattress eto ne trunk eto nuama bebre bitter paint me to bi mpoda anka minim eh o say 80 na me so ntimi so
7: e ba cho beto ne ba ne school ho ne ma de wo pe ko ton ne ma ne gu ho e ble ne so na list ne ni mo e be ye ka foforo tene ne o say obo ahu gu ntie dru ta me so ko je list na ne wa gina so ata ma kra no enuti na mama anto enye kura ye kura mu be ne de niema ne de enye beta ne nso nyame wo ho me beto ne bag ena ne trunk ena ne uniform kana o so mo ma ne ba kura bi at least 1 month kura na wo de abo ahu ye so mo me ko ne ni 3 days you know mo se nyampa ne week me fa ne mla te wo se me gina so pe bi dia before 1 week enye beta pleasure de me na mbi mu
0: aha eya dom 106.3 FM enyumrei no si akasia no anye guso ye de ma won tia santimanta mu fue mu tra ye mo ayenhia 104.5 affiliate oha ani adionu enso gan hania ma no ni obi agere de YouTube ni Facebook no su ye wo ho a je se ye pia de ama wa na ye bo wura mpom jiri mu opani wo ye doctor ni aye kan se urologist na je se wono de bema yen aye meme ya omo ne hwe mu Eno dia futu obi mayen. Woni mse emema yen mse yakwa akui. Ekwa brebi ya itimi ewu. Kwa kuti meje ne hona chese wapon adwuma. Waka ne nsegu nbo tam. Woni wokro no. Na kwa ku kwa ya na ne mabi kan ho mamye no bigu akire. A chese obroni weka ne twidin. Ese ntohwe anase sabe shwa no. Eno su gu akire. Na nso ne mse kwa kuwu na no eh. Ena doctor ni akire se eno su wu. Kwa ku kwa woni su timi kwa kura ja kwa ku. Dr. Samuel Anaman Amanama, ha, Dr. Samuel Amanama, ene eka seyi. Wase, diya ma ufunu se, shuano, uwe nune se, uwa wabu se mua kau ya ya ya, wane mua kau ya ya ya, neko, na kau ya ya ya, wase, ya diye biye freno, testicular torsion, eno, si eka shuano sanwa, antentemso, kwa ya sabia, menchinchensu, se unye hunu se, mu kawa, tuanama kwa ya sabia mianche mao, anyasa, anheya, edi asam kasiye bebro na wachire chire mu de kofa ni nyina ba
8: ndem bashuam etubu ndem abukaka kaka bi owa ebetumi amanewu kwa koyo fed tosh testicular tosh and the man who owo onyeki onnam bibia hanu fakupe na beshua no as abubo another twist we need to twist it to order but some sharpening the sand here no so them nya na we am for hospital especially within about 3-4 hours after 4 hours the brain no e be wu it is be no infection you know normal infection that young boys are talking the infection but it is so severe say e be to me thing we problem it is be everything na e ya you footballers so football only ball footballer let me let free kick them them no omo de monsa at omo show no so the bim bo show me pa then bim bim pa the bit to me at another arab cha meja bamba one see ya bamba no e bit to me so ewu ku o sa o se atola no adem ma no ye mo a e show no e bi o ni yetu mu oba bon ti anese ya wona e o se bedo e ba ta bon ti e ba bon ti e ba e show no mu obu o no bi ya wo no no e o ho na e da e show no mu e be ni ye se de lim sa
0: ti se kwa ku kwa anyo no nkwa na ekosana bag ne wafani nyana kan atakuma ni atakakra doctor manama to aso chire mu se mema no yobia shwa no enkru enkru na chemu na yemienu obia de yemienu enti se wo ho na hu se ba ko no emu yo yade na bemu a se de tie bia no wantu na montem timi sa ko ba ko no mtibonku ni fani nyina ba hena fa yire pampi bewia se na ko fa sam kase aba ntititru mu a mo hye de jeje mu de